Tinde indo tsam pe kang manze ke pe kono. Me to me lo me le ke kang manze mponyo wara tinde. Tinde tsam pe ta tin tsang ma ke ni me bita sa tsang ma ke lo tsum shes tinde shi indo tsam. Sang me sem nang tinde sem go ra sam sa re. Yes.